helt om. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv.

sparar bil hos Gran Däck och Servicecenter. Vi skifter olja och filter på bilen din mens du väntar. Hos Gran Däck och Servicecenter checkar vi bland annat frostväske och batteri. Vi går mot vinter och säljer ut lagerförte sommardäck till en hygglig pris. Sving inom Gran Däck och Servicecenter idag eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Du vandrar som oftast alena, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott.